nikad potpuno tvoj, nikad da ti se dam. Nisam znao šta to postajem, a šta propuštam. Koliko nisam dao pod mojim prstima kad se raspara. Ko tanka svila, zadnji komac.

Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Pas Mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita. Preventivna zdravstvena zaštita. Hirurške intervencije. Hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja, jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben steelbe dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

nekog da ću im pomoći, koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od

Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija.

Srce ludo, ludi snim, već se moji drugovi noćili svi, a ja sam teo samo jedno, neku protinu kći. Čudno pesma zvoni drugu, te su zime svatavi došli konju iz daleka. Neki sve za mene tuđ. Baš sam prošao

Was nas mene, da se žene, ima brat, ja sam rekao, Bog stala doma, dok sad nikad više nisam sveo, neku protiv kći, jedan život, miran tih, nekako.

0: Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmai.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Potražnja za naučarima za posmatranje pomračenja sunca 12. avgusta u Belgiji je naglo porasla i zalihe u većini prodavnica već su iscrpljene. Najveći dobavljač u Belgiji, observatorija Urania, zatvorio je online prodavnicu jer više ne može da obradi narudžbine na vreme, dok su u javnoj observatoriji Mira sve zalihe već rasprodate. Interesovanje je znatno veće nego za prethodna pomračenja, delom zato što će ovo biti najveće od 1999. godine, a poklapa se i sa periodom letnjih odmora. Stručnjaci upozoravaju da pomračenje sunca sme da se posmatra isključivo pomoću sertifikovanih naočara. Prilikom kupovine putem interneta savjetuje se dodatni oprez, jer na tržištu mogu da se pronađu proizvodi koji ne ispunjavaju bezbednosne standarde. Oftalmolozi naglašavaju da direktno gledanje u sunce, čak i tokom zalaska ili kada je delimično zaklonjeno oblacima, može da izazove trajno oštećenje mrežnjače, pa čak i slepilo. Naočare za sunce nisu dovoljna zaštita jer propuštaju štetno zračenje. Stručnjaci također savjetuju da se ne koriste improvizovana sredstva poput CD-ova jer ne štite oči od opasnog zračenja. Kao bezbedna alternativa mogu da posluže jedino zavarivačke maske ili stakla sa zaštitnim stepenom 14 ili višim.
1: Dnevni radio magazin.
2: Najnovija posmatranja sunca otkrila su rotirajuće vrtloge plazme na njegovoj površini i pružila delimičan uvid o mehanizmima koji uzrokuju svemirsko vreme i snažne solarne baklje koje mogu da utiču na Zemlju. Posmatranje sunca obavili su američki astronomi na Havajima uz pomoć najmoćnijeg solarnog teleskopa i uočili nove karakteristike manje od 20 km u prečniku u magnetski aktivnom području blizu sunčeve pege. Neviđene slike prikazuju procese na površini koji verovatno objašnjavaju višedecenijsku misteriju zašto je spoljna atmosfera sunca milionima stepeni toplija od njegove površine.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: svojoj luci traži spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz Gemil 2.
1: La Bamba!

bio. Mislim, tekst je onako, pošto bi bilo dobro da ga frenetično zajedno skandiramo. Biću toliko slobodno da još jednom ponovim. Samo kad dođe redom, pa bi okrenuo cijel taj severnoamerički krug, mislim, ostariću, neću znati da li ćeš sa mnom zapet. Gedo, gluperdo, vidiš?

0: Ja.
1: To je ta pesma koja ovako počinje. Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom, Kedi zvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve, da izvinete, spisko. Bilo je takvi slučajeva već da neko razbuca zemlju, ali da neko razbuca našu zemlju, to još nije bilo, pa smo se tu mi iz familije malo zamislili i metili prst na čelo, iako je bilo i neki ideja da Gedi prislonimo ponešto na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo. Šta god pričao. I znači sad počinje ta priča o Gedi. Sad opet Gedo gluper, da?

0: slučaju ovi.
1: Jednom tako geda išo na vašar za opkladu jako junca. Odkad je s tog junca tresno, malko usta krivi desno, vreća se i bunca. A jednom geda opet išo u teatar i gledao onaj komad s vitezom, onim jebote i zmajom. Još onda na um palo da se čim odraste malo, oženijaš dajom je.

onda ona kaže, a jednom kada išao na igranku, a ga bubnjar gledao mrsko i drsko, šta me gledaš ti sa kosom, odmah mu je geda nosom svu onu pesnicu razmrsko. A jednom geda išao u bioskop i tužni ruski ratni film ga dirno svojski, sam uplakan reče ženi, to vidiš da je meni ratova i vojski i svim

fizički najkraće geda, ima oštar pogled, al svemu drugo tupo svoje zemlju slupo. A ima oštar pogled, može lubenice seći, samo drugi delovi su kanda. Obli. Gedo Bekrio. Znači sad opet ide. E da, ovo je važno. A jednom geda išao da popravlja mostić, pa pričkino palac daskom, siso ga da smanji otok i smišljo da bolje potok zatrpamo časkom. E, a što se ženski tiče, nije baš neki laf, može pred njim da se vrcka. Jako čudna stvar se zbiva, mnogo više on uživa da nas, figurativno, vrcka, izvijek da sam.

A jednom kjeda tako nije nigdi išao. Za promenu što nažalost znači da smišlja još veću bedu i uvali se na otomani, reklo bi se, ali je skroman, ali mi znamo gedu. Šta bi mogao još za gedu da kažem? Osta zemlje toliko samo, da mi lepo naše gedu, kada pođe sve po redu, sretno zakopamo. Na šta

Ja sam se setio. Ima još jedna strofa koja se na to nadoveziva, na ovog popuda. Znam da je Geda pravio svinjarije u crkvi. A jednom Geda jedva otišao u crkvu, ali tu su se bruko grdno. Jo sramote i belaja, istero ga otac Paja, jer je naglas podrigivo. A jednom Geda nije ni jednom otišao na sud i minuse mu pišu kredom. Jao, kad se zaparniči, ali tu ima da varniči, teško.

gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000330.
2: Još po nešto znači, ne pitaj.